0: Misesqua mi gumi na mi se zasaraboti zendoko kwanakite zona nana tumati peraboti alo. Alo batrugunu.
1: Alo.
0: Maskweri. Padokoni padoko. Trukubia nani?
1: Trukubia João Zacarias Guko yadeya makorokosho.
0: Makorokosho.
1: Socorro.
0: Ele quando é que